0: bari kana ke o manye
1: nga ni ala ye nɔgɔya kɛ olu ye ka fɛn di u ma u b'u muso kɛ fila ye u b'a kɛ saba ye u b'a kɛ naani ye namu o tuma na anw jɛgɔnɔw u ye an filipin na wa u ma an filipin na
2: filipin na
1: u ye an nanbara wa u ma an nanbara
2: u y'an nanbara
1: namu muso minnu fana

0: ta ba ke ta mo be wa ka wa ke mo ma tu yo be ka ye ye ang mo be ye mo ba ya tu wa mo mu ta ba ke ta mo be wa ka wa ke mo ma tu yo be ka ye ye ang mo be ye mo ba ya tu wa mu ta ba ke ta mo be wa ka wa ke mo ma tu yo be ka ye ye ang mo be yo yo ang mo be ya tu wa mo mu ta ba ke ta mo be wa ka wa ke mo ma tu yo be ka yo lo lo ngol me ye yo yo ye buda ban ke demo ve baka la ke mo matu yo be ka
1: se ba ve ya kutuma o bu chenje ni ako ta yo ta ta ve ni ve ba u ba ru ye no ye wa se ma ke de kwa kwa nga ka na ta ke mi ya mi ye u jira ru ya le na mi jira ru o bo o bro lo chingo ni mo ni ja do be ja ru ba be u yo be be mo ni ya le so ni en na mi ye be blaku ya sa bu be u be wa nyo wa nyo to ni be ja be ti utre ti e ti utre nyo la wa ti wa nga ti apa ye opo yo mo o ya le ti e eh nja ni mo e ba ti ni sa ba fun ami ye na nya mi nyo ye ma ti ya le e nya mi to ni o ba e o fa ti ka jo ma kun o fa mo ni jo ma kun lo bi re ya ti e won o bi re ya ti e won fa ta ko re sun fa tan ni jo ma kun o fa ti ka kun o fa yi jo ma kun fa mo ni ku tu tan ni won ye be fre pan pan ni o ba ko kun o wa ba tu ba fa ri ke ma fa ba won ni e ma ti ya le ni ba fa o ko pe kun pu ni fre ni fa fe di ba ka an go ti ta ti en ba fa ta won na nga ma ni jo tra e le ni yo an ri ti yo si nja me ku ni an dra me ku e sa ya de jabe won de uru ba sa mo be uru ba ni pengwe pe wa nja ni mo be po mi wa be po mo le kan de son ti wa ya mi ni o gra mi ma le mi ta so ni se de kan so ti ye ya mi ti yo o gra ri mla ka na de won to a fa be san kan le ti yo be furu lo be furu lo ka ti en fo ni ni mo ri amu be wa bi ti wo bi ba a wen kan ni atẹlẹsi bawuli awuro yẹnu wọta ni lẹ awọ ẹni kẹrẹ ni ọtẹ bawuro yẹnu pẹngbẹngbẹ mọ ẹ wọn ẹnyàmí ẹni adìrẹ ni ìdíjú ìbò yẹni akọtú nkokoro ẹyọ kẹrẹ ni ti àtọkọkọ àti ẹwọn ẹbà la bà nyamala awurẹ ẹyọ kẹrẹ ti di ẹwọn àgbà bà niya ṣe máa tẹ miẹ mọ ya lẹni adìyẹ nami ẹ mànú wọ ọwọ mọ mọ fi wa bọ wuli ọlọwọ àti dàrí lọ mọ tọ ni o ti lè fi alẹ pé wa ẹ bẹ wuli wọ anami ẹ mọnú wọ yẹ blakun ya blakun bɛ wuli wa nyɔ bɛ tibi tere titititi gbɛngbɛngbɛ ɔti yalɛ gbɛ wọn mo yɛ